これもうお姉ちゃんだもんね、偉いね、可愛いね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね、世界から愛されてることが分かって、なんかワクワクして笑ってる。だけど何やっても許されるのは今だけ。やがて集団流れ周りに合わせて自分殺して生きていく術を学んで、どこにでもよくいる大人になっちゃって、それが普通なことだって良かれと思っていたけど、そんなものかね、ささやかな夢は出世と一個だって、組織で生きていくんだったらしょうがねえ。まだ原発動かすとか言ってる、一昔前の価値観が牛耳ってる。死ななきゃ分からねえ、この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ、いいっしょ、少しくらい人畜無害、面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない、まだ自分しか持ってないってものがあるかい、あるはずだよ、必ずやあったはずだ、いつだってなくしたものは過去にあるさ、ファンキーにいてくれよ、まずはあんたがさ、まさかだよ、今や親なんだから、短い春の見頃、一日ごとの成長、命の糧に明日も仕事、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね、夕焼けて、やがて明日が来るのは当たり前、なんかじゃねえ、奇跡だぜ、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね、愛とくというガキにはわからねえ、俺は親じゃねえ、わからねえことは話さねえ、俺が話しかけているのはあんただぜ、前に会ったのあれはいつだったっけ、あんたは俺だって気づいてなかったか、前に一度街ですれ違ったんだ、スーツ姿だか、あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった、それがなぜかがわかるかい、あんたが今それを望んでいないと分かったからさ、昔はハンカチなんか持ってなかった、それで汗を拭いてる姿見てて分かった、それが正念場の場面なんだって、俺にはそう伝わったぜ、運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ、折り返した人生ここからだって、あんな風になりたくねえと昔あんたが言ってたやつになっちゃやべえよ、俺はずっと覚えてる、今を楽しめよ、若くいてよ、駆けながら応援してるよ、何度だって言いたい、ゾンビみたいに生きながらに死んでいっちゃもったいない、まだ終わっちゃいない時代、他の誰でもなく自分のためのだぜ、いいかい、腹から笑えることすらままならない、今日も妥協を重ねて綱渡り、ハードタイムファストライフ、モノクロのストライフ、こんなはずじゃなかったかい、破れ諦めた夢を子供に託し、帰りはてっぺんをまたいでタクシー、いっぱい飲んだらもう大あくび、いつかの夢に戻るのかい、明日は休み、待ちに待った休み、ずっと前から約束していた休み、かわいいね、

0: 仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ THE BOSS。 ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。精子は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: ヒップ、イップ、アップ。